Saudi madan ya dani ya sanwa na feu ko shade odonwa. Afi ono so start to ojini a chere non stop. Minim say ya come o say dio. Saudi mana dani ya dani ya ni sa na wo ko shia odon a wo so odon na. Ni ebe ya no wa sa se o fulu, o be fulu.

Eradie Saboni bi ene ya ya Sana Montro bi ene ya ntuni ya Yes Rao Yes Rao Esani se e yasese ya no E dosun E dosun

0: enunti enono enti sabre die musumfo die yahusha ayinama ewe brimu ewo mangana somfara nukre nimesi wu okre bia ubejwame na wabamuno ebe urahini nu wanyankwa wanyabambamu ni nipedia ya treni din ewo mkwangwanu yahusha nisho bibia na wanyo kesie medamuasi papa sabre nadie yanyawa huo sonko ya wabin ewo hunemu wabin wo humumu waye juma no ache yie minimu no long years ene obabe kiyensa na yane no achotu nkumo mwabwaye ene nkumo no susu ebe ye de papa papa nti yasunde tiebi efise yabashe nkumo a emu hiyam ni mwode na wano wa abrebiya no wombo mechi chidom na omu ye nasari mfo omu adosu papa papa bubuja doma hudono ezi yintimikure nkain nesu binu mdiye ede ya mecheche binu nana yao nyaku onimo nyamfu yi wano diye nasari mnisi nasu pa oni pile sinaba akonono ya hushe nshirao na onkanhu oni wadofu eni wabusu yenjina ofaya unisi sefua esu usu hum wansu numo yibe bipabi edia tuwa dia maya edi istiweji honsu sumufu unu yina benye webe ebe sumuho onusu ya hushe nshira omu udifu Anthony ayo afienya onusu ya ibebi ama yen kama kakuma onusu ya hushe nshira no yahu kanan dafwe mekpo eke yo Toronto akusi mekano Toronto mine onusu mechiani papa papa onusu ya pila bakusu pa anonu anafi bra kwa amini bra kwa siwa akra esas bidu num anafi wonton his grace boost and stationery enti mechia omu papa papa ma Elizabeth niye ha naziri mapa ba konsono no ana afi madam Teliza ewadanfa Joel Yahu emawenum jajajai ene Mrs. Gifty upon Ashama Kragon miso buto fidi hu a otie den enti sabri unkaire nyina mechiamu nyina na sabri na openikese atanase no die na jese agronobe de papa enti ne die ye ni openi ebe hwe pa no miwo jidimono chama bedi yewe no yewo miwo jidimono na mitie edisempa na brebia mitie edisemono ushe wongwa eba ni nina na yadia obia anase enempo wongkwa wongya sore ma yewo wongtum eni nsora hudo nina no problema ewo nse yasi tumi eduwechi efifie ufie tumi inediwechi ene obi kura ya bwone su na wati esunu mkura anu ya kache nise tumi ya edinechi efifie okube bia ya bwone su wati asodumu all christianity nina all religion nina sanity ufia kwa okokre mwenye webe kache nise okoduzi mwenye webe kache nise tumi ya ediwechi efifie efie tumi efie na efie tumi ino enon yebe dihun kumo enti openese ene yenkofi ana yekofi efie mu sensem mu ofa bia na okom na me ya ba mu a na nisuma ba ko ba adwuma otuni ose aye be de namo ne me de nankan bo ka shirei efie mu sensem ye de namaso yo ne se efie emu on sensem enti ne ye be kofie pa enti ne openi atna se papa papa na edire kuta no eye tete difo neche se ono oye titi edifo okura titi fonsa no titi edi ejuma no ye no ene kuta no ye ka
1: babi guhama iti eni ya
0: ok location number enti neche se ne openi atnas inti wabanka inti ene yebe din kumo pa afri yebe je inti jumadie we no ebusan fo eni nyina so oni nyina no se program ni ye ewiase ehu eni ema ben na mawiase tena ye hu ye jinim de ni bi free won a onye susu ma ma bi osunsu weri nyina utia eboawo ema ekwan obefa so betena wiase we aso nyankopon no won kwan obefa so no hu se wiase we na hokwa bibi ewo wiase etumfuo bi kanhu bi ebeka wiem ebia begu nsum ebia begu abotam ebia begu bebi bebre aye no onetie papa ne boni na die fra enti wan nya nimdifuo ama wonwa ya oman ya nsua de mfi wo ho a ukura no de wo nyankopon na wo som no kura unhu na kwan ye na unhu ye na wasoba enu nti mpanifuo no so omadwuma no so aboa oman